Bwana Yesu asifiwe, ni MC James Nyahigi wa Lagana Kishapo. Nibarikiwa sana neno la matumaini, barikiwa pia. Mkeleja Kiliasa kutokea Busala Sala Chato, hakika nibarikiwa sana neno la Mungu na wimbo semao mjendaji na maombi yako ukambariki. Da Neema akiwa Arusha, na Sadiki Rafael akiwa Kisogwe Kibondo.